tumi eye sika osana abosom aye na mwa tie no ai sika nyina wo ne nche obehwe bi egu so aye